0: سامعین، 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب پیش ہیں خبریں۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے، جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت دگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بھارت نے متحدہ عرب امارات کے ورخا نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دفاعی اور بھارت بحر الکائل رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ویتنام جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت جگت پرکاش نڈا آج جنیوا میں شروع ہونے والی 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں حفظان صحت سے مستقبل کے بارے میں عالمی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کا 2 دن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے اس دورے میں بھارت اور ناروے کے درمیان باہمی بات چیت ہوگی، ساتھ ہی تیسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں بھی وہ شرکت کریں گے۔ جناب مودی کے اس دورے سے نارڈک ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو تقویت ملے گی۔ پچھلے 43 برس میں بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا ناروے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جناب مودی آج ناروے کے شاہ ہارالڈ پنجم اور ملکہ سونجا سے ملاقات کریں گے اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سمٹ سے بھی خطاب کریں گے۔ اس دورے میں ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور سمندری معیشت جیسے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بھی فروغ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ کل وزیر اعظم تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ حال ہی میں نافذ کیے گئے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تناظر میں توقع کی جا رہی ہے کہ سربراہ کانفرنس رکن ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سرزد بھارت اور 5 نارڈک ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر کی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے میں ایسے کئی اہم نتائج سامنے آئے ہیں جن سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجداری کی سطح تک پہنچانے سے لے کر مشترکہ اختراعی ساجداری کے دوسرے مرحلے کے آغاز اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کوریڈور سے لے کر اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت کو دگنا کرنے کا بڑا مقصد طے کرنا ان کے دورے کے خاص نکات رہے اور بات چیت کافی مفید ثابت ہوئی۔ جناب مودی نے سویڈن کے عوام، وہاں کی سرکار اور وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کا گرم جوشی اور دوستی کے لیے شکر ادا کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے میں سن 2026 سے 2030 تک کے بھارت سویڈن مشترکہ عملی منصوبے کا اہم رول رہا۔ جامع خاکے کا مقصد اگلے 5 سال میں دو طرفہ اقتصادی لین دین کو دگنا کرنا اور میک ان انڈیا اور میڈ ود سویڈن پہل کے تحت اشتراک کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت سرمایہ کاری، اختراع اور مینوفیکچرنگ کے لیے دنیا کے سب سے پرکشش ملکوں میں سے ایک ہے۔ جناب مودی سویڈن کے اپنے 2 دن کے دورے میں گوتن برگ میں صنعت سے متعلق یورپی گول میز

0: اوقات کو نئی رفتار ملے گی. دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دوطرفہ تجارت دگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے. بھارت نے متحدہ عرب امارات کے برقا نیوکلیائی مرکز کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ دفاعی اور بھارت بین الاقوامی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر صحت جگت پرکاش نڈا آج جنیوا میں شروع ہونے والی 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں انسان صحت سے متعلق عالمی مذاکرات میں شرکت کریں گے. آکاش وانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے خبریں, یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. دوسری مجلس کی ہماری
2: میڈیم ویو 326.7 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی سورت گڑھ کے کاٹن سٹی چینل سے بول رہے ہیں. شام کے 5 بج چکے ہیں. प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी.